0: Slušam majstral dok postavljam kanalicu.
1: Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: opasne ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.

0: srećna.
1: Idem majke, da nisi vidio curu, čekaj, ima pola sata kasnije. Žuta maskala, ima čizme, ovako polje veliku. Žuta maskala,
0: nisam.
1: Tu je trebala biti.
0: Nisam, žao mi je, žao mi je.
1: Fina! Fina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali baba.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ti da mogu
2: ma zdravo,
0: šepe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šepe, nenormalno nezdravo.
3: Dok u Montrinu, Ljuljava, ja slušam Radio Maestral.

0: dobro jutro. Kamenca je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio, maestral.
2: Vjetar u leđa, maestral.

od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: Jutro sam našao da su Rolling Stonesi i Robert Smith da imaju neke nove singlove. Prvo sam pročitao, samo na to pročitao detaljno, da Robert Smith svira gitaru na novoj pjesmi od Rolling Stonesa, ali možda sam nešto
1: ja i sanio. Slušam Radio Maestral na moru, kad jedrim, kad god mogu.
0: Sada ćemo to otkriti. US3, come on everybody, get down. 743, this is a robbery. Dajte mi trenutak momenta samo da prokužim ovo, pa I'll be back soon.

Izgleda da ipak nisam sanjao. Rolling Stonesi imaju novi single Divine Intervention, na kojem Robert Smith i još ovaj Plant sviraju gitaru. Samo malo, treba mi vremena da se organizujem. Da vidimo, dakle, Robert Smith. Smith nedavno je ušao na 100 Hot Entry sa Olivijom Rodrigom, What's Wrong With Me, to ćemo poslušati malo kasnije. A da vidimo, Divine Intervention has Robert Smith kao i Steve'a Winwooda na, on je Robert Smith na gitari, a Stevie Winwood na orguljama i na klaviru. Sad ćemo mi to čut, tu se sve nešto izmiješalo, ali dobro mi to sve zajedno, to je suludo zvuči. Da vidimo još neki novi single, da li je to nešto novo, Jealous Lover, isto od Rolling Stones, to sad niš. Ali u svakom slučaju, Echo He, Rolling Stones i Divine Intervention sa Steve Winwoodom i Robertom Smithom.

Još vidim nekako Roberta Smitha kako skače po pozornici i svira gitaru. Stevie Winwood na klaviru i orguljama, sve jedan put onako baš. Novi single u Rolling Stonesa, Divine Intervention, svi zajedno na stage-u. Baš i brige.

ACDC za mog prijatelja Bojana. U stvari za Bambija, ali moram ga za Bojan. Novi Rolling Stones, Jealous Lover iza ovoga. Sve nešto novo, da. Cijelo jutro razmišljamo o dvije stvari, to pravo tri, ali dvije se nalazi na jednoj, ali treća je kao. Sad ćemo na jednu kapicu. Eko hi, Rolling Stones i Jealous Lover. 8.06, dobro jutro.

Rolling Stonesi, Jealous Lover. Širi se među muškom populacijom neke sličica, da li si se naspavao, pa skoro onda je. A rado bi još malo. I sine bi tata, 8:10 je, dobro jutro sa 9:54.

I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.
2: Ako hoćeš narodu da uzmeš lovu, onda moraš sve da radiš bolje od njega. Razumeš? Je li narod sa filma? Nije. A i sam ja sa filma? Jesam. Mogu da uzmem love narodu koliko god treba.

Бердыч. Слушате вести Радио Маестрала. Радним даном у 11, 13 и 15 сати 30 минута.

friško lokalno meso sporo pečeno do savršenstva. Čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

uz vibracije radio maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato što ja volim da se znojim, već zato da bi se iznervirao. Onda stanem na semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu

usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

Evo, za nešto više od 6 minuta bi nam treba biti dostupan Amir Alagić. Daje nam u promociju njegove knjige Ogledalo za krletku.

Zašto slušam Radio Maestrales? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.

šta ćemo dalje, kad idem po ovim mailovima, onda vam tražiti malo više vremena nego što želim. Joker Out su protekli vikend u Ljubljani pred 17.000 ljudi priredili koncert koji po ambiciji, produkciji, emociji nadilazi okvire regionalne scene.

0: bio dobro.
1: A nama je okej. Okay. Nama je ovo zazvučalo možda do sad najbolje.
0: Ja mislim da ovo bilo najbolje.
2: Radio Maestral se slušaju na Škokovici.

znaš. Što se više trudiš, to sve manje znaš. Svaki medij sije mržnju, svaki bog je kriv. I svaka laž je šareni film.

ma s njim uopšte nemamo problema, mnogo je čudan ali fin, nego može viski, može, evo stiže sekretarica Vera. Vera inače u drugom stanju, Vera, moram da je otpustim, Vera, molim, Vera, dva viskija. Evo moj loviću, propade država, mi jaki kao nikad do sad, a ovi ni oni, a oni ni ti, niko nam sad, ama baš niko ništa ne može. Izvući ćemo mi mutan deficit u ovoj paru euro, dolar, dinaro, funto, mani. Znaš kako kaže naš kolega licemeriš, da nas i budala. Ako si fin, mali terega u tri lepe tačke, taj stari kučkin sin, pusti to na...

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

Slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

pratim odavno zaboravljeni film, a po ramenima mi polegao til sećanja. Setih se oktobra u suncu, živa slika u njoj uncut koji slavi valjda deveti. Ej, sećaš li se keveti šta sam dobio? Tad za rođu s dobri moli nisam ni trepnuo pred blicom uz tu zver s bananasicom i kurmanom kosa Harlija. Nema zvonca, ali marim ja, srećan sam.

što je umela, ko hipi da iskulira kad ustreba. O takve neke mustre sva, pravi vrag, ali uvek pristojan i blag. Čak i onda kad ko dečko gadno opsuje pod prečkom, pa i tepaju muškaračo, a mati preti varijačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maše cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobićeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva po neko, čak

0: Radio Maestral.
1: Oni svoj vrsni brend.
2: Marka, brend.
1: Oni svoj vrsni.
2: Marlboro.
1: Oni
2: institucija.
3: Svi slušamo na Verudi, baš ste okej. Okay.